sekunjalo mlaleli sekunjalo ngana ke baba ngivumele ngithi ungena ke unthantha ingane encane ka 8 years umntaka moloyi webalaleli ingane kulehlelo lohlelo empela sonto kungena zinsuku lezi ziyishumi nomuvo 11 kune lenyanga esekalunye 9 uSeptember phela lumolwe.

singena kanjalo ke silo mnyama uyeboza indlela zimhlophe ngane zikamama ngizohlala nawe mnalalo kusukela manje liyoze liyogamanqa ihore lesine bese liguqa lolu hlelo.

ngiyabona ke lapha ke amawele lapha yana ke lapha akasisuzodwa se aselo ke echechwa kancane ayanda lapha beyithinta kancane mlonde ha uyibambile lapha uyibambeka konke lapha yakulokunyakaza uququlu nje kanje.

Alright, sengiyambona bheke uyasibhalela lo munye uthi ke ulapha ke Honeyville. Okay, asiqale sibheke sibheke phezulu lapha ke asitshela kona uthi ke okay uthi ke mabizo mfethu ke